dengan tiga orang, diboikot. Qala fajtanabana an-nasu hatta tanakkarat li fi nafsil

Di antaranya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika beliau tentang berbicara tentang tentang khasa'is yaumil jum'ah, kekhususan-kekhususan hari Jum'at. Beliau sebutkan bentuk yang ke-25 dari kekhususan-kekhususan di hari Jum'at, yaitu kata beliau rahimahullah Imam Al-Qayyim, al-khamisah wal-ishrun, yang ke-25, anna lis-sadaqa fihi maziyatan 'alayha fi sa'iril ayyam wa sadaqatu fihi bin nisbah ila sa'iri ayyamil usbu' ka sadaqati fi syahri ramadan bin nisbah ila sa'iri syuhur. Nah, Imam Al-Qayyim rahimahullah, sedekah, sesungguhnya sedekah di hari Jumat itu memiliki keutamaan untuk bersedekah di hari tersebut dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sedekah di hari Jumat bila dibandingkan dengan sedekah di hari-hari biasa yang lainnya, itu bagaikan sedekah di atau di bulan Ramadan apabila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka di sini secara jelas Al-Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad di sini